Yo, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua I ai maise fōi o le sila mai moa. Sa moa lea tunu pele le neitai au fōu o le asto nai. Ia, o le toi aso nai moa moa. Monday, whatafiti o le so. Aso mulimuli le aso a tai au. Tato wosi taulanga ai mawhai taulanga I le ali I. Ia, e whaamanatu wai. Le tātou au li atu I le aso ngafua le aso muamua o iuni. Le ono se fulu ma le whātou sanga o le matua o Samoa le pesele nasa au tau whafonga ma ia I lea e tatala I lava. Ia le polkalamele nei o le tāno awa I asto na umatū sia e le tina pele o le atau o Savea Al Harrington Lavea. So alo la fai le unua I ali I whapale. Pale pale mata o le alofa tuba nu vau la vea. Mai ole amna tua I pea si o matou tina. Ile na pese na tu si ele lo matua ae usu ina ele I atawa. Le ta tala ele tata upo le kalame. Ia mai, ole ale mafai lava na whangalo ina ai. Olo na sao ta uole na ole tina ole ainga. Ile polo kalame tau tua ai samboa, ma tau longo longo ai samboa. Ia mau pepese ai fo ili totele. Ua maasani ai ile fatunga o le pese o upu o le pese. Ai wa umafoina ufamatalaina I hate oe. Ia le winga na mafuwe ona tusia si otina pele. Ia le pese. Ia lele, ia faafitai ile tua o le fo watatu tue feiloai ilumo le nuu ai le o tua o le nuu. Feiloai fo I pu e o manu ai le o pu e o mala. Faafitai ile tua. Sao fa'ala le lei ilo wanga le lei mo lo walofa tau muli muli ya Samoa. Isa o se teimu, o le ao mo le po. O a halatui e uia, ua fesilingia a itu mamauli o ainga. Ae fa'atalo sanga fo ila ufio. Ina ia ta iala oe ile matu savalinga. O fo launga, ile lato ile tai, ile lato ile eafa, pena fo ile lato ile ala. Ua fa malu malu pea ua au alofa. Wa fetai le tua I lau me alofa le ola. Ia fa pea foi le soifua lau le lei lo mata ua tunu. O loo fa fonga fonga bai le deitai au ina ua mae a ona fa tino e lau fio le va venga. Tupito e le bafoye se tasi ona foya. Na fa ta oto ai to fanga le po ana po. Mamomboe mato fa fa. Masengi o le mauli e pei o tangata ua feoti ma ua le aise whaaboe moe. Pei ta I le deitai hao, ua e whai e le wā venga e siri o na tāhua. O le toi whafangu o le tangata ma whaafo I le anganga o le tangata. A lea ua mātou fo linga ai I lau o fio. Whaaftai tele I lau o fio I lau o lofa tu noa. Ua manui ai sa mō, manui a o manui ala wali I e kari I mai I. Manguia mara au ki kifa le nang kifa solong po le ne fia a ai solong mai o mai lo ai lo mara so sisi ale bai le yale vea gai kupuru mer kaka a ai le o mai le fale ke mi fai me ai ya ma lo a fua ai la ua maua sufi masula le lofa ma le anga le leio le atua ua tatu toi fei lo a ima lau lua fesila fa I lunga o pe au mangalungalu le ea Ele fa'a wina o le tautua ale si ufonga o Samoa. Le radio Samoa, ta wala ile pola kalambe. Leo wa fa'asua ai malui lui, le alofi sa o le atunu le tano ava e te maua ele. Sa o malei atawa savea leo lua iali iso alo. Pesta ta male langi. Ya, Al Harrington tu malu vao, la vea ile neitai a fo. Ya. Mali ai fa'a ma fa manatu atu ya ngai ngo si o matu wainga ni fa pelo wainga o va va ila ya ya sei umala watu ya isi matai pe a ta walunga le tato por kla mo fa penata la to ina o matu o matu wainga le tu mali tu bai a ya mangi la fu ya makayo le si ku ko wainga le la wo mai matai o le ngo lo china o fa ku se o sa Nyo e paua lea o lautala whaafitai tele o lautou pule ma le whaaloalo mawalunga lea ua o pale hai. Ua mamalu ai mataa ua le nei ngā ruenga. Ile, sila sila ma le whaafonga mai a lea tunu. Ai vi ia ai lea tua. O mea uma e fo I lea tua. Ioe, o ia,
le pule o mea umo le langi ma le lalongi nei. Ah, ala ni mele o tupu. The human condition. O le tū langa o o ili tangata o fia pule I mea le atua. Veri kariere o fia pule pule kuku lele. Ah. Ea, o na, nona leo le whaafetai ma le whaamadu I le atua I ana au au na pa ia. Ah, o le nei aso e whaatu nou, ma whaafu I atu pa ia ma mamanu o le atu nu. Ta oto atu. E le ngafa tau ni moina, e le leo whaatu waa. Mase mafau fau whaatu waa o le atu o savea. Sa mō wa uma na tosi le tai, tosi le, le vaho. Whaapena fo I o na uma o na whaatino ana to fingo, to fi, to faa le la au le te mai tai. E le ai se tau tai e whaangota sang o le ngole I ai. Ai se a, o le I a I vivi, o le fue lave lave, o le waa faa ofi ofi ngata I le awa. Ya, ai o loufi na ngalo faa tamari, tali ai se upu le deitai au, ta oto atu pa ia isama fai ngale a veo le atunu. E le tafa tonu ma le tatu vado nofo, pa ia mama malu faa le malo, pa ia fo I mama malu faa le anganu. Ya, ai matua le tu, ya ila tau, Ya, olo olipo ina le ngaluenga ale tua. Ina wa ite ai marama maali fanua lalo. Ya, ai suruia Samoa. Ile mala malama ole mori maua kewiso malana afionga pa ia. Ha. Lea, wa valo ia, wa tau nuu. Le valo anga le tamai tai. Tali ilangi iso ulua malo, mali toa masua. O mali na foi, wa umona toa watu papa, mamalu ole atu nu umona au. Yoi, ae oi fatali tali. Lea usuluia, le maala malamo ke riso, I matadiu fia ngai maleata. Tau nu ule tala le lei le to ino, Yohane Viliamu, ya maa. O saoa ile tumutumu. Ah, ele iyo istama imatai po se vaa imatai. Oa ile tupu. E ngata ai ia matai o le atunuu malana tu maleanga ifanua. Awa o ina. E a fua maya I maunga se manuia o le nuu. Ia le atunuu le nale. Ah, awa anfape ave neile le saavali e Yohane Viliamu. Ini nai tama imatai fo. Ia tunuu wa suafa mole. Ah, Ele ola nga luenga. Awa fo I. Ele whaalongo isis. E whape I tangata. O, awa, awa, awa. E ke alu alu e sau, e sau ba mga mea palafu. Ae, ole poto. Ole wha sino ala lena sau wai I ole me. Le me ole matai tahiti fo I lea. Lea linga wha ingora I ole kale si e whaka sau lotu tahiti. Ona whapea. Ole tama tahiti lena sau e whaasino mai ia Yohane Viliamu. Kame e maasani le lei, ile tū maleanga Samoa, e ile la tūtupu e swafo ele mani e toa. E whaalongo uma ia I Samoa. E nofo e lono nofoa vai vai lolo e fio ai. Ma lona fala e fola loa. E sau nolo ma malele le tupu e whaalongo ma puno nou umatangata e ususitai ai. Vai va ai ile whaasino manga. Ma le fasino ala, ma le musmusunga le ngango le tua. E te le alu, e amatatu se me I laroi, e te alu ilunga. Le meo lo o fio ai, ma su ai le mali tua. O ina, e o olo yoi savali le tua, tasi ale fono, ma le malele le mali tua, fa alongo umtangata, oe papkiso. Oe ka uko me le anga ngai fai. Ya ere mai fa kau ko ai mai kau ko me le anga ngai fai ya masui mau to wala ya le na fa talo fa tu la ya talo lo tu pa ya I sa ma fa nga ya awa le to sing ava tele to mu mo pule I tu au ma la tau ai nga le tai ma le va a fonti ya ai mose le tapo inga tu mu le motu ya te oe sua ma vai fa nua Fofo mai tulangi, sa ole masale o mua, male launiuna, sa lua. Ele ngata ilea, o tua o malo tu mau, ya male fatu le ngae, o lalo ifi, fa pia fo I le falesau mo le falesama. Ya, o pai pai tele nase ia pa, ia le malai tele, pa ia awa sua ma vai fanua. Ya, de la auna mutasi, toto o au vaa fa pia fo I le nofa mo puu, Ya te oe,
ya to o le manua tele ia ma le tapua inga le mamalu o tatou ainga faatalofa faapitō lava i loo ainga i manua taʻu manua fitiuta ma fititai o loo afio ai le fioga le tagalō matua lipoi le lauga a puapua alii faapea foʻi le faalefāuso alii ma taumafa alofi auā le tauiliʻili ma le galeaʻi ma outou uma lo tatou ainga faafetai le outou tapuaʻiga maua lava tala tou te faalogologo mai ma outou maemoa mai e la outou tama fanau i lelei ataua le atu a manuʻolo lelei faafetai le outou faaaloalo ia ma le suafa ua faapaleina ai foʻi loʻu tagata i lo tatou aiga ma lo tatou ma le tatou motu le motu ioe o le motu sā o inā na fuafua ai le tele o mea uma o le tupuaga o Samoa le tui manuʻa mamana ioe faavaai lea le tagata ma lona gafa ma lona faasinomaga ae talatala faapenei tafifi ia uā tasi lenā mavaega foʻi le na faia foʻi e le tui manuʻa famai o mai inā o o e saʻili outou aiga o tatou o le ie afu e tasi o le ali e tasi o le aluga e tasi e tasi lo tatou fala ala le mea lelē faia le isi au alii faatui ese atalofa le aufaigaluega totofi e le atua lenei taeao malo le soifua manuia ono aso le mai aso o tatou mafuta ia e lē gata i le aufaigaluega i Samoa e kalesia eseese e lelei tele le matou mafutaga faapena foʻi i aukilani nei ma New Zealand nei ia ma le toʻatele foʻi o loo alala ma papaao i Hawaii, Amerika, Australia ma isi atunuu o loo maua mai ai le faamalosiʻau i imeli ia faapena foʻi i upega tafaʻilagi ia ma le tatou telefoni faatalofa atu ai le aufaigaluega malo tatalo faafetai le faanono manū i le atua auā se manuia o Samoa afe atu i mauta malaoa faatalofa iā te oe tamā ma tinā matua ma tuʻasinasine o le atunuu faafetai tatalo mai lenei vai aso atoa e oo mai lava outou faamanuiaga e lagona i loo tino le mafanafana i le paʻi mai o le agaga o le alofa momoli mai lenā o matua faatalofa atu le tamā matua aumua ave ma le tinā iā auauna ia ma le toʻatele o tatou aiga ae maise foʻi le tapuaʻiga a le tamā matua iā tui alii sofa ia ma le tinā matua iā tapuʻitea inā e takapuna i North Shore ia ma le loaloa o tamā ma tinā matutua tatou te feiloaʻi i soo se taimi le tamā matua iā le au lenā ua move atu i Kelston faatalofa atu le au loo alofa atu foʻi seu manu i lau fioga ia e lē gata lae lea faatalofa i maota malaoa o tinā ma tamā matua maota gasegase ma fale o tagata matutua e lē mafai ona faagaloina outou faatalofa le tinā matua o le galuega nei liliʻa sagala o loo faalogologo mai tatalo lava tinā ina ia faafualoa lou soifua ia ma malamalama lou mafaufau i mafai ai ona i silafia mea o loo tutupu i le atunuu ia ma aka mai foʻi i kala faapakapaka a seautama o savea maua i lou fiafia ma lou malosi ia lenā faatalofa laia faapitoa i luga o le api o foliga le upega tafaʻilagi ma le tatou YouTube channel ofo alofa atu ma faafetei atu i loutou aga lelei mai loutou alolofa e lē mafai ona misi aso uma outou talosaga ma laʻu faitau atu iā outou faamanuiaga ma saʻafiafiga ma moʻomoʻoga lelei mo aʻu nei ia e maise foʻi le tatou polakalame ina ia maua pea le avanoa e suʻesuʻe atili ai i mataupu o loo lotea ma tagofia i le atunuu ma manu ane i lea taimi ma lea taimi ina ia tapena lelei ma faia lelei suʻesuʻega ina ia mafai ona faamalamalama i le atunuu ma manino ai au afala ona faapenā foʻi lea ona faamaliaina le faafofoga tapuaʻi a le atunuu ma faia ai loa ma faaiʻuga lelei faaiʻuga saʻo
Why pay no to far fong a yay? Ya, I'll all over in a fat young at Tula Epal. I told Mulana by a girl. Yell a malo, the ayas and merely tom for ya to the malo. You may yat and attend ye took Ulalo. Yell looked out for your latto and I'll wing on it now. Or is it in the malo? I don't know what. I waffle if I might. Yo sia ma ko ka ka le mau le nga o le mato tu o lalo ia mo le mato fautuanga ya vatu le malo ai au tu sila sila le le ia e ma fa longo longo ma fa winga ia upu lai fai no tu lole ele o se tu o lalo ma se a ngai o le malo ai o le matua fa sanga tau ai matua tu te te e matu le u o le malo te te Yeah, fai makako kali ye ai fo. Ile mali. Ya le vaso le na te nei. Lo fa no longo to we lo. Wa te ina mai ina ile state of California wa manu malo le Democrats ile na fall senate. Ina California, ya America. Yo fai ina ile sui ole Republican. O tu lo fa tele do ya Donald Trump. Fai mai loa ma Donald Trump. Fai mai. Ia, e fa atong fitia ma fa atong fa lea fo e na fai. Ia le palota la tou ia ma le filfilinga i. Le ua pa ua ilo na sui o le Republican. Fai mai loa. Fai mai, tau te loa. You know, if Jesus would come down and count that vote in California, I would win. My representative of the Republican candidates will win. E lei e rekar kongu ya Yesu a le ufe mai. Anga fio mai Yesu e fai tau le palota le a California. E malo. Ia e vava ai le ulo o tangata ma la tau me. Ia va pena fui. Se o talato ina wa matutua wa amata fo. Le leona. O na halu fa solo atua fa pena fa alo le manga. O le upu a tau watu yai tau wane ai. Ia toi malie le fa longolongo. Ma mau ai fo ile ata la tau ia. Ina ia maa maa sangi ai. Awa ni ia vea le seba mea ma mafa ia tau tau. Ia pewe o le sauna wanga atu le epele na fai le mauta. Ile fono le fa ato ate atu nei. Fa afetai tu ya. Ile teimi fo isa tato ngā lulu e ai. Ia fai na o fai lau filifiringa ma lau ai ata tau e te se e. O ile le itu ala maa lo ma lango lango la huli ala maa le ato. Le palmia ma lana kapeneta ma le lai tu. Ia alu. Ia alu. O lau wai a te tau le nā. Ai ia. Sanga iane ai o le tai. Manuia fo ilo tu lai mai. Manuia lau malanga. Tātou feilo. Manuia lau malanga. Tātou feilo ai le langi. Ile o lai whakwawau. O le makua maa li e lau. O. Se la fula fo. Inga fo. Ia. Fatalofala ia. Ia te oe le nā e lunga le Facebook page, ia wapia fo le tātou YouTube channel. Tango e tufo le tātou pokalame. Le asto nā i muli muli o le nei masino, le nei tausanga i le toi fo i mai. Fato ato e fo i mai a. I lea fo i tausanga lua fe lua sifur ma le fitu. Te le mata upo le a tātou tala noa ma faa soa ia i le soa e maise. Le faa tau tonga mai o le tala, faa tatau au tu o le tupe. Leana folosia nei i lumamea matotonu o le laulau o le pale mene i le aso lua o le vai aso lea fa to ate atunei. Ta ua ia o vaenga o le atato wo iai. Tufal tato proclame, please smash the like button and share and love our program. Leave me a comment o te fie fie tele. E fai tau i au tau komeni, ia emise fo i o tou fina ngalo whaalia. Ta lia fo imale, ngā nganga. E loto i ai. Ia le au palau vale, ma le au fai upu sā, ma le au fai upu māsua. O mai lunga. O mai lunga se ia oa, ia kouku. Ia le nā. Ta se le nā vāenga tā ua rei vai aso, ia. Le fai ungo le vai aso. Ia e miso le amatali o le vai aso fau. Le utu vava ia tu lo uso lea o faisi le va o na halu. Ta alo falava la ufionga tau la papa. Alo le soifu munuia. William le au pepe. Ta alo falava ma alo le malanga. Ioi. Fama i oi lai le lo lava.
whaafetai o loo maualau soifua tapua i atu mai te anau i Southland. Ia, alofa tele atu i ate oe pe afeo lua malanga whaatasi atu malau maana mea i a Roof. Baby Roof. Ia wawari le saungare mu i le do whanga o loo. Olo e fioma tapua i mai ai olo fitele mo lau fionga. Ia, taula papa William le au pepe, ma lo le soifu mruia. O le uso ya Charles Staley, talofa Charles, ma lo le soifu mruia. O losa mai fea, talofa losa. Fumai, fele nai te vana. So please, may I ask you this. Would you kindly write down or perhaps let me know where you are listening in from or watching me from. So don't forget that. Tau mai po fele mele nae te alalai. O le sunga ya Andrew Asand, watching you from Henderson. Talofa Andrew, alo level soif woman we are. Ya o alofa, talofa, alofa, ma alo le soif woman we are. O le uso ya ti peni penu a lole a tusi la lole bele te va mai mo mai ai ya va perfo ile to tele le va ba ya tu ile uso ya aleki a sang yam aleki a sang yam ma lole si fum duya ya tu farla ile ta to por clame fa talu fa pi to la va ilunga ole tato wala leo isa mo lofa fungfunga mo ili tebile nei FM 106.1 famo tasi o ono tesi male tasi talofa lava le mamalu ole tato utunu haifu iolo utotumu tumu ile malai tia fau le malai ole fau utu ngatangi ilo se ilinga malo ole tangati ale atunu evetei yei upu ile faapa iaina ole faila leo watu le ngā ruenga tele, o le toi whaafo wina, o le maota fono ma le pāle mene, le usu fono ai, whaafetai i le pensula i mulino, whaafetai i le atua, whaafetai i la wafionga, e le ali i pāle mia, le tau whā, ai mai se poi, o le nau whanga i whaasino tonu, ia te ia le afionga i le fonga fitalai, o le maota, I must say, I think I'll wing a phono a wow for two la phono. Yoy, a little officer or to my tie la toll or tow to in the phono in Mulino. I must say, listen to a malta. Yoy, or listen malta telena, pace malta folia, falletali malo to atu, or malta outu. Ya a man ya, or wafe, ya, ya, lead him to my tie, or le farm sidonga. Afe fo i ai e li mtu mai ta i le fono, afe i ai i a le mamalu o le pane mene. I ai faasa vili i ai, ia ma taute ai le ava sa aboa fo, le mapu ma i ai teimi o malo longa le fono. Ia po le tali i fo i o le sua, i le malu o le sa vili i murinu. Ese le ta u o le nei aso, le vava a yatu mantua fo, i le ai manisi o iai o. Nai loa lava ile vai aso na se ima vai atu nei. Ile saundo anga tule epa ema se fo i fontoe. Ele e o i o. Ile mea olo o umusaha ile maota fono ma le pale mene. Ma le fono usu wa Samoa. Le maota eve teiai upu ole atunu u. Ole tanga manu wa Samoa. Ele e o i o. So you see Samoa. Na ta umai lava ele. E por kalambera wuri ina. E le fia o yo. Asia. Langa fwe o nato. Yana te te ele fengo mene yo ta alolo. O faawa alolonga silio na mawa lunga. Ya Samoa. Da fai wambai a. Ona fau se maota. O se tamali. O le maota o le tupu. O le nafuari yo le tupu. Pefa penafo yo na fausia. Se lawa o se tula fale ilonga, ma se fale uponu. E faafafonga lo ya isa moa, le tui fiti, le tui tonga, po fea lava, le tui manua. Tui la manua, e masii ato, aisea. E o e faa aloalo, ma faa fitai, ma faa muia, ma faa maa loo ile tupu, ai maise o le angai, ile tupu, le mena leyuna.
Ona fai ngore matua o fai wale angai o le tupu. Aisea, o ia lea na fausia, le maota e a fio ai le tupu, e a angai ai le tupu, le nofo ali i o le tupu. Ia au tau mata mata atu ne, iai mau tau sila sila, iai ilungo le talamua, le nani faftai talamua, ila ufionga patu. Le tofa ya apulu lands polu male au fingalwenga e mese fole faltua. Ya enti male au fingalwenga atua le talamua. E le au maya ya itatou le manino atotua. Le ngata itulenga masau noanga ile tayao ototoo atua ana le motu tele ipuleone salafai e mese le tapo inga tu mua ale motu fasino lea ya tutuwila mamanua. Wafio mai le lieutenant kovana, male kovana, afio mai le pelestene, ole senate, na fale ngafulu yai ya te oe tuwa olo le motu. Malau masiofo antipai, talo fai, ile matautia. Ai mase ole senate atoa, le pelestene fata alo fatu, mafa malo watu ila wafionga tuwa olo, manaya junior. Papefo ila wafionga le masiofo, antipai, mbali ila wafinangala watu, antipai, ila lata mayai, ya lo tata usotanga. Ya, alafalafa tuna, o antipai, ole tuwafafine ole fionga, ile hama malu ole malo, ya tuibale lifano. De tausiali inei, ile fionga le pilestene, ole senate, tuile manuwa ole fionga, ya tuwa olo manaya fruen. Toi ina ngapa ito ina. Nyoe, le tofa e ngata ai le tofa. Fafitai tili loutou amla ia sa mua tuto tasi isifo. Wafi o mai ai. Matango fie le lato talolo. Ta ua tele le tai au nei. Uluwa I talolo le faya le faletui sa mau. Ma le lato tama awa le nofu ali o le tupu le su le sunga le mari o toa. Fa malo watu. I le ainga sanga ufule ai, fa pefo ilawa, fata maulolo, la ulua to lua ai maise, au imatangi ma le fale fitu o le fale mali o toa, ya sa ena fo ima sa sa ena, ya ai maise le mamalu, I le pa ia mawalunga o le itu mahalo, fa afitai ila utou fa alo alo mawalunga ile so. O utou silsila lai le mata ngao le mele fa yetu ila epa, Malana vai ngale ai manisio ila tounu ye yo ai mosia ila tounu nei ole fa tum tumunga ole vai ngo fa upfai le male parti ole hero pipi wo mana la tou ta umaya ele yo I o ele o musanga ole mautafono male parmene ma isi maota I tuatu ai se le nga fo ye matua mafia fio le loto le ma whatever no mo na la tou valo ia Le ma imau o le taimi, o le a fai ei lea tu ai ngā anganu, uma ia tu ai ngā ngā yo inga whapea. Ai se alama. Nā le mea o tau le oa I le ia whalolo a tau tai, ono sa ia. Samanu e tai fo ini whalolonga I a te o tau. Ai mai se oe tu lepa. O te matua I o uafo. A ua te te e imata upu o upu fai o malo I le tūlango ni tūla whanu, policies, legislation. A e lango lango I mea whaalea nganu u nei ua fai. Mea le nā e lai ona ufai atu. E onga onga, ma e tutui le tā ua tele o le loto ma māo le tangata. Neu ave ia le whatau te, ave ia I lava le tū mate te. De le whaalo alo ma le le minga au tau e au ia. I le ngata wa ova le loto le anga ma le a miu paa. Ai au te talitonu fo I le meo le fuafa ava le valea. Ona e le o ni mea o lātou whaia. E le o tō iai te tonu o le li o le whainga malo. Lātou te awai I whaingo tonu o mea nei. Ua le whaia I le lātou vai teimi. Ua ave ese whafua se I e le atua. Le ava noa. Lātou te toi lotea I ma whaia ni tonu. Na paule o le mea whai. O lea. Nā ole whaaleanga lawa.
tu ma fato ma fenga wile awala malia fato te ote matwa yo wofo ilava itu langa maululunga mapu pu sa ta ta ya ni tangata le malo samo la tote matwa mu musu tu inatu le malo si anga male ava no inisi tangata la tote o mai ai e fatino le latou fa'atofāla'iga ua o mai ma i latou le latou anavatau o mai se'i fai ioe o mai se'i fai pe fa'apei ona fai outou vava'ai la'i ai i le loto inā matua'i ma ta'utia ma ta'utia ia lē taliaina i latou o le tau mawhinga ane malo. E wai o oloi me whapea. A whela e whono i tangata ia. E whono i to tonu o le maota lea. E le o e whongo i lalo se ulu po o whela ma. O le tātou maota whatasi. O le pale mene o Samoa atoa ma le loa loa o le atunu. O i e vetei e upu. E mumusu e o e whaalo alo i laso. Ma whaalia lo lato wanga tamari i. I le whaapa ia ina ua tū le ngā ruenga ua tū le whaila e lea o so se whale o seisi lavata ngata o le maota e poto poto ia le tō whaa Samoa. E sa ili ia le tō whaa Samoa. Ia se sila lai e, leiti yoa tata mala. Le ti apolo i ngutu o tangata nei, pea o ina tau ta tala mai, le ai se tō whaa. Le ai se fautanga. Le ai se tamali anga o se malelenga o se fola sanga e tawa fai ai le maupue pue o Samoa. Yona tulanga falupe nothing. Yon. E empty le tofa, empty le launga, empty le fautanga. Kwa empty ale fatu. Empty ma le mafoufou. Well, tala sa ole na fayetu. Te fa longo longo ma fa funga funga Samoa. Yo o lava. Ile tawa lunga. Ma le si uyo se ngaru wenga ma tautia lo na mata ngofie. E te te e lava yai. E tu lava ma te te e yai. E fai yai upu. La lau tofea. La lau tofea. Tau te, ia langa o le tau wā ia taunina. O le tau wā ia taunina. Tau te te te ehe fo ehe me whai ana mano. Mwere ai lava la se me o amatua le ilo lava po le atonu wā le wingo le mele whai. Le atatou o e tale peselea. Ia se isu e se amanoa tatou tala noa tuwa le tomai tayo ati. Pa anga tō tino le si ufoko sa mō mele tano ava mele atou se vea yasu to lai uma. Ya mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars ya whape nā fōi se teimi ma wole avanoa e talanoa tuai le fionga le lipuno le tātou whale tā vale le Omega Cars le fionga ya tungsia Pio Wilson